Nollakten ippen och sajna fälli. Nollakten ippen och sajna fälli. Ektek lelken den kis rüzsedal.